Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

på søndag er det 12. søndag I treenighetstiden. Og teksten på søndag er fra Nehemias kapittel 9, fra vers 19 til 21, I Jesu navn. Men du, I din store barmhjertighet, forlot du dem ikke I ørkenen. Skystøtten vek ikke fra dem om dagen, men ledet dem på veien. Heller ikke vek ildstøtten fra dem.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forsyner I Norsk Luthersk Misjonssamband.
1: Ja, så det en voldsom god sang, en jublande sang, og veldig sterkt. Synes ikke det mange som når den høgden som den der har, altså, så det verdt å se litt på han. Knust slangen, løst fangen, slokt av nåde helves glød, står det. Og evig seier, nå jeg eier alltid, Herre Krist, I deg. Du har vunnet, jeg har funnet full rettferdighet I deg. Og så har